0: На Paris FM усе про все.
1: Мешканка Каліфорнії втратила виграш у розмірі 26 мільйонів доларів. Жінка стверджує, що купила лотерейний квиток в одному з магазинів у передмісті Лос-Анджелеса, але забула про нього, поклавши до кишені штанів, які потім випрала. В результаті від квитка майже нічого не залишилось, а він виявився виграшним. Якщо жінці вдасться довести, що вона є володаркою виграшного квитка, зможе отримати належний їй виграш. Якщо ні, то цю суму перерахують державним школам. Китайська авіакомпанія дозволила собаці породи аляскинський маламут летіти в салоні разом з людьми. Величезний пес зайняв ціле пасажирське крісло і надавав своєму господареві, який має інвалідність, емоційну підтримку під час польоту. Багато користувачів відзначили, що були б раді провести політ поруч із собакою, який так добре поводиться. Представник авіакомпанії підтвердив, що спеціальна медкомісія дозволила собаці супроводжувати пасажира та надала відповідні документи.
0: На Paris FM усе про все.
2: Стильне радіо.
3: Повзагалі найвучу.

Подорожуєш? Вмикай перець. Разом веселіше. Бабсен Клер, it's a dance thing, you see me? Somewhere I just...

Хіт-FM. Радіо номер один незалежної України.

На Перес ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Як легше пережити спекотні літні ночі? Перша порада – зачиніть вікна. Так, все правильно. Не відчиняйте, а зачиняйте. Саме зачинені вікна і штори допоможуть зберегти свіже повітря і комфортну температуру в кімнаті. Також можна покласти постіль у холодильник перед тим, як йдете спати. Зробіть це на кілька хвилин. Ще один варіант – спати на підлозі. Там набагато прохолодніше. Аби знизити температуру тіла, приймайте ввечері теплий душ. Якщо митися у холодній воді, тіло зреагує на раптові зміни температури, виділяючи тепло. Далі про лайфхак, завдяки якому кухонні рушники будуть як нові. Їх варто прати у спеціальному розчині. Для цього достатньо в теплій воді змішати ложку солі та мийного засобу. Також потрібно додати 3 ложки соди. Брудні рушники замочіть у цьому розчині на півгодини, а потім періть їх у звичайному режимі. Розтягнути джинси до потрібного розміру допоможуть прості дії. Наприклад, намочіть джинси та енергійно розтягніть в місцях, які мають стати більшими. Потім вологими вдягніть їх, аби переконатися, що розмір підходить. Носіть до повного висихання. Якщо джинси все ще занадто жорсткі, замочіть їх у розчині холодної води, змішаної зі склянкою харчової соди та білого оцту. Ці натуральні продукти допоможуть пом'якшити тканину. А ще за допомогою праски на джинсах можна розтягнути дуже вузькі ділянки штанів. Потім потрібно одягнути їх, аби адаптувати до свого тіла. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все.

0: Перець ФМ.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти

0: Знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті Army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Реклама на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Червень 2026-го став рекордним за багатьма показниками втрат російських окупаційних військ. Причиною цього став як провальний весняний наступ армії країни-агресорки, так і логістичний локдаун, що набув незворотніх масштабів і особливо тисне на противника на півдні. Очевидно, що такий старт червня робить літню наступальну кампанію росіян неуспішною. В червні втрати російських окупаційних військ, які можна було передбачити, стали максимальними з березня 2025-го і склали 39 290 осіб. До того ж, у червні росіяни втратили 60 одиниць протиповітряної оборони. Це найвищий показник з рекордного липня 2023 року, протягом якого армія Росії втратила 73 одиниці ППО. В Україні побільшало заброньованих працівників на сотні тисяч. За останній рік кількість заброньованих військовозобов'язаних працівників збільшилась більш як на 300 тисяч осіб, а кількість критично важливих підприємств зросла на 9 тисяч. Як повідомив міністр економіки Олексій Соболєв, останніми місяцями найбільше зростання кількості заброньованих спостерігається в переробній промисловості, будівництві та транспортній галузі. Як повідомлялося раніше, в Україні кількість заброньованих працівників наразі знаходиться на рівні понад 1 мільйон 300 тисяч людей. Росія почала імпорт бензину з Індії через дефіцит пального. Морський імпорт запровадили, намагаючись компенсувати дефіцит пального, який виник після атак дронів по енергетичній інфраструктурі. На внутрішньому ринку фіксуються перебої, черги та зростання цін, що змусило російську владу шукати постачання за кордоном. Ймовірно, до Росії вже було відправлено щонайменше 60 тисяч тонн бензину з Індії, а також сформовано ще дві партії обсягом по 30-40 тисяч тонн кожна. Понад 147 тисяч родин вже отримали підвищену допомогу по догляду за дитиною. Півроку тому збільшили держпідтримку сімей з дітьми. За цей час десятки тисяч українських родин вже скористалися новими видами допомоги, збільшеними виплатами, які запровадив уряд. Так нині 147 тисяч родин отримують підвищену допомогу по догляду за дитиною. 10 тисяч родин скористалися програмою «Є-ясла». 32 тисячі жінок отримали допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще 51 тисяча українок вже отримала збільшену одноразову допомогу при народженні дитини в розмірі 50 тисяч гривень. Дисків для ігор на PlayStation більше не буде. Sony перестане випускати їх із 2028 року. В компанії обґрунтували таке рішення вподобаннями споживачів, а також тим, що індустрія розваг загалом продовжує переходити від фізичних до цифрових носіїв. Після січня 2028 року ігри будуть доступні в PlayStation 100 та в роздрібних магазинах лише в цифровому форматі. Перехід не впливатиме на ігри, які вже вийшли або будуть випущені до січня 2028 року у форматі дисків. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ось поясніть мені тільки одне. Чому на нігті, вії, брови та зачіску треба моделі, а на пломби – ні?

0: Реклама на Перець ФМ. Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну! Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама! На Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Прогноз погоди, який варто послухати на сьогоднішній четвер, 2 липня, такий. На заході країни буде хмарно із дощем, температура повітря в день плюс 26, плюс 30. На сході переважно сонячно, 30-32 градуси спеки. У південних областях погода буде ясною і без опадів, плюс 33. На півночі також переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 31. У центральних областях погода буде ясною і без опадів, температура повітря в день плюс 31. В українському Криму передбачається сонячна погода, 28-30 позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день 31-33 градуси вище нуля. Залишайтеся з нами і нехай ваш день попри все буде гарним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хитрець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти. Хитрець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хитрець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. У Росії проблеми з паливом. Роздрібні ціни на пальне в Росії знову різко зросли після нової хвилі українських ударів по російських нафтопереробних заводах. За даними Федеральної служби статистики РФ, у період із 23 до 29 червня середня ціна бензину в країні підвищилася ще на 1,7%. Це сталося після найбільшого тижневого стрибка цін щонайменше за останні 20 років. Водночас середня вартість дизельного пального за цей самий період зросла на 2,3%. Так, за підрахунками Bloomberg, із початку 2026 року Україна завдала понад 50 ударів по російських нафтопереробних об'єктах. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 82 такі атаки. Але окупанти продовжують терор українських міст. Цієї ночі ворог знову масово атакував Київщину ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Горіли складські приміщення, приватні будинки, пошкоджено гуртожиток та автомобілі. Також відомо, що в 9-поверховому житловому будинку сталося руйнування з 1-го по 6-й поверхи. Попередньо відомо про 10 загиблих, є щонайменше 34 поранених, серед яких одна дитина. Тривога у місті тривала понад 11 годин. А на Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру. За попередньою інформацією, понівечено задню частину будівлі. Постраждалих немає. Україна запропонувала Дубліну нову оборонну угоду, а саме угоду у сфері безпілотних технологій під назвою «Дрон Діл». Дана ініціатива має зміцнити безпеку в небі та на морі через пряму співпрацю бізнесу. Український президент очікує на швидкий розгляд пропозиції. Варто зазначити, що Ірландія продовжує підтримувати Україну на дипломатичному та гуманітарному рівнях. Євро-Ю-22 з волейболу. Україна перемогла вдруге. У заключному матчі групового етапу команда Костянтина Рябухи впевнено переграла господарів турніру Португалію з рахунком 3-1. Втім, на жаль, цей матч мав лише престижне значення, адже попри дві перемоги у трьох матчах, збірна України не змогла пробитися до півфіналу. Вирішальною стала стартова поразка від Ізраїлю, а також результат матчу Польща-Ізраїль у заключному турі. Так, до півфіналу з групи 1 вийшли збірні Польщі та Ізраїлю. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Хитрець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: 8 година 5 хвилина. Вітаю вас. Не можу прям сказати, що настільки добрий ранок, який би хотілося, тому що важка ніч сьогодні припала як на українську столицю, так і низку інших місць. На жаль, є вже загиблі. Повідомлення про це надходять та оновлюються. Про це вам розкажуть у новинах наші інформаційні ведучі. Але ж найбільше подяку безумовно нашим силам оборони, абсолютно всім комунальникам, рятувальникам, тим, хто зараз працюють і розбираються з наслідками сьогоднішньої ночі. Тобто ви не забувайте перевірити маршрути, тому що от я і запізнився через те, що частина вулиць перекрита, якими я їжу саме до нашої студії, але тим не менше новий ранок розпочався. І будемо об'єднуватися. От побачите сьогодні якийсь цікавий збір, обов'язково задонатьте, щоб підтримати наших військових. Ну, тим не менше, що нам залишається з вами? Так, це налаштовуватися на новий день. Як би не було важко, сонно, піду зроблю собі напій улюблений і обов'язково щось буду починати цікаво розповідати вам та ставити класну музику за традицією, як завжди ми це робимо в ефірі Перець FM. Тому об'єднуємося і налаштовуємося.
1: На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець.

Інші вам кажуть, що ходити в офіс у шльопанцях – це порушення дрес-коду. Давайте відсіч. Закиди щодо шльопанців в офісі краще відбувати елегантно. Поясніть колегам, що це не лінь і не відсутність стилю, а концептуальний екомінімалізм. Поки інші витрачають енергію на шнурки та тісні туфлі, ви економите цей ресурс для розв'язання складних задач. Мозок працює краще, коли йому ніде не тисне.

0: нови енергію. Живи яскраво на радіо Перець ФМ. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: Подивимося сьогодні на наш астрологічний прогноз. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше, це про усвідомлене планування. В цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Сьогодні четвер, 2 липня. Місяць переходить у незалежний та нестандартний водолій, додаючи бажання змін, нових ідей та свіжого погляду на звичні речі. Але через те, що триває ретроградний Меркурій, важливі старти, запуск проєктів, великі рішення краще відкласти. Добре займатися тим, що допомагає звільнити простір і навести лад. Генеральне прибирання сьогодні пройде особливо продуктивно. Позбавляйтеся зайвого, оновлюйте свій простір. Для тіла сприятлива фізична активність. Спорт, тренування, робота у залі. Із доглядових процедур сьогодні сприятливі манікюр, педикюр, епіляція, чистка обличчя і пілінги. Нехай цей день допоможе звільнити місце для нового, спочатку у просторі, а потім в житті. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Біромакс». Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Біромакс.UA».
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільки стосовом, дієтична добавка.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: 8 година 26 хвилина. Давайте привітаємо дружно Марину.
1: Доброго
0: ранку, друзі. Яка дісталася до нашої студії нарешті. Що там?
1: Ой, та що? Дороги, затори. Ну, все зрозуміло. Позіхають всі, знаєш, всі не спали всю ніч. Але я так дивлюсь на людей і думаю, ну які всі відповідальні? Все одно їдуть на роботу попри все. Тільки не дали відбій, і вони вже все зібрані, вже готові працювати, жити це життя.
0: Так, але все одно перевірте, будь ласка, ваші маршрути, тому що частина вулиць в українській столиці перекрита, бо там відбувається ліквідація наслідків сьогоднішньої ночі. Ну, а в мене було, знаєш, яке цікаве спостереження? Дівчинка бігала. Я оце думав, чи побіг би я після такої ночі, ну, на свою ранкову пробіжку? От, мабуть, тому я і не бігаю.
1: За кавою тільки?
0: Ну, або чимось там іншим. Ну, в моєму випадку тільки на роботу. Добре, друзі, я впевнений, що є у нас така позитивна думка, на яку ми заслужили, особливо сьогодні, це те, що нам всім треба відпочивати. Нам всім треба у відпустку. І нагадуємо вам про нашу неймовірну, карколомну, резонансну акцію, яка триває в ефірі Перець ФМ, бо ми хочемо когось відправити на незабутній відпочинок у Фенікс Релакс Парк серед наших слухачів.
1: Все, що вам треба зробити, це написати нам фразу «Хочу у відпустку» і відправити її на Viber 093-585-44-88. Вже 17 липня ми будемо рандомно визначати щасливчика, який отримає два запрошення, ну, сертифікат на двох, на незабутній відпочинок у Phoenix Relax Park. Пишіть, удачі вам!
0: Так, всі подробиці є у нас, як завжди, на сайті Перець.фм, тому і справді хтось, можливо, із вас, от хто зараз чує це повідомлення, стане оцим володарем сертифікату на незабутній відпочинок на двох у Phoenix Relax Park. Буде цікаво перевірити 17 липня.
2: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.
3: На

0: 8:37 хвилина. Після важкої ночі, звичайно, хочеться висловити абсолютно всі можливі слова подяки нашим силам оборони, МНСникам, працівникам комунальних служб, які просто зараз працюють, ліквідуючи наслідки всього того жахіття, яке відбувалося. Більше подробиць про це ви можете дізнатися в інформаційному блоці від наших інформаційних ведучих, але от низький уклін і подяка від нас, від ранкових ведучих, це 100% все, що можливо добре сказати, сказали.
1: Дякуємо вам безмежно. Ну і ми продовжуємо теж шукати якісь цікавинки, якусь інформацію, якою можна якось себе надихнути, можливо, навіть щось, якісь плани побудувати. От ти знаєш, Сашко, що на Євробаченні 2027 ми побачимо Канаду.
0: Так, так, так. Європейська мовна спілка, вона офіційно підтвердила участь Канади в Євробаченні наступного 2027 року. Країна змагатиметься вже з півфіналу, а ім'я представника оголосять пізніше. І цікаво, що в разі перемоги конкурс вперше в історії зможе пройти не на території Євразії, адже мовник, оцей от, який є там в Канаді, от як у нас Суспільне, а там є от воно CBS, Радіо Канада. Він став повноправним членом цього європейської мовної спілки. Для порівняння, Австралія під час свого дебюту не мала права приймати Євробачення навіть у разі перемоги. Тобто, от якщо б Австралія вигравала, то Євробачення б там проводилося в якійсь із країн-засновниць. Так, там Франція, Німеччина, Іспанія. Так, я всіх на пам'ять не пам'ятаю. От такі от цікаві справи. Можливо, треба вже змінювати назву. Не Євробачення, а якось Всесвітобачення. Або уже одразу наперед, космобачення там якось, чи галактикобачення. Бо пригадується мені, здається, це в «Чорному дзеркалі» була така алюзія на Євробачення, правда, міжгалактичного характеру.
1: Ну, побачимо, бачиш, якщо ми зараз постійно говоримо про цих іншопланетян, можливо, вони теж з якоюсь піснею до нас прибудуть.
0: Отак от, за пару хвилин розкажемо про погоду на сьогодні. Наперед
2: тебе! Прокидайся з гумором та суперхітами! Шо?

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. 2 липня в Україні утримується сильна спека. Опадів не очікується. Буде переважно ясно та безхмарно, хоча в західних областях місцями пройдуть сьогодні короткочасні дощі, навіть з грозами.
3: Температура сьогодні сягатиме 30-34 градусів тепла. На півдні, сході, подекуди до плюс 37. Щодо Києва, сьогодні у столиці невелика хмарність, без опадів. Вдень обіцяють температуру від 30 до 34 градусів, а зараз у Києві сонячно. І температура повітря плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, а ви теж помітили, що побачення після 30 все більше нагадує співбесіду?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. Мільярд гривень на вибухівку. Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про інвестиції майже у 1 мільярд гривень на виробництво українських вибухових речовин. Загалом 6 українських компаній отримають фінансування. Кожна з них зможе виробляти від 7 тонн вибухових речовин щомісяця. Надалі можливе масштабування виробництва. Федоров додав, що ЗСУ вже застосовують проти окупантів вітчизняні керовані авіаційні бомби. Наразі постачаються боєприпаси від 2 розробників. Тим часом стало відомо, що у Києві зросла кількість загиблих та постраждалих. Наразі відомо про 11 загиблих, 56 людей постраждало, серед них 2 дитини. Всього у столиці внаслідок обстрілу пошкоджено 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях. Також повідомляють, що внаслідок атаки на деяких вулицях міста обмежено дорожній рух. Італія не блокуватиме допомогу Україні. Рим не збирається блокувати виділення фінансової та військової допомоги Україні на 2027 рік і залишається непохитним у своїй підтримці Києва. Як пояснили в італійському уряді, Рим ніколи не виступав проти виділення 70 мільярдів євро для України. На початковому етапі обговорення італійська сторона лише оцінювала доцільність внесення конкретної фіксованої суми безпосередньо до тексту підсумкової декларації саміту. Вступна кампанія до вишів в Україні стартувала. У 2026 році вступники вперше можуть використовувати результати випускних іспитів, складених у країнах Європи, для вступу в українські заклади вищої освіти. Окрім цього, вступники з тимчасово окупованих територій отримають розширені можливості доступу. Серед них спрощений вступ для тих, хто виїхав не лише після 1 січня, а й після 1 жовтня 2025 року, а також можливість вступу через освітні центри та використання річних оцінок з української мови та історії. Вступна кампанія до вишів триває триватиме до 15 жовтня, а для іноземців – до 1 листопада. Майже 5 мільйонів для сфери культури України. Ключовими результатами роботи Міністерства культури на конференції з питань відновлення України в Гданську стали понад 4 мільйони 800 тисяч євро нової міжнародної підтримки для культури, 5 пілотних проєктів Українського фонду культурної спадщини, нові стратегічні партнерства та меморандуми про співпрацю. Дані домовленості допоможуть посилити захист культурної спадщини, підтримати українські медіа та сприятимуть культурно орієнтованому відновленню країни. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Дякуємо нашим інформаційним ведучим, що тримають нас у курсі всього, що зараз відбувається. За годину черговий випуск, а ми з вами намагаємося налаштовуватися на сьогоднішній день. Навіть важко застосовувати якісь слова там і думати про якусь продуктивність. Добре, що вже дісталися на роботу, як то кажуть, а там потрішечку почнемо підпрацьовувати. Сьогодні можна собі і зайву каву дозволити, водички обов'язково, про водний баланс не забувайте, бо день буде спекотний.
3: Тістечко, можливо. Я, от, ти знаєш, Сашко, взяла собі кексик. Такий лимонний з маком. Мені дуже сподобалось. Я прям відчула себе трошечки краще. Не так вже падаю на стілку, як хочеться спати. Якось
2: от бачите,
3: стало приємніше.
2: Беріть приклад з Маринки. Кексик або ковбаску.
3: О!
2: Також. І трішечки настрій в інший бік повернувся. Тим не менше, справді вдячні силам оборони, вдячні рятувальникам, які зараз працюють. І от побачити сьогодні якісь збори, зробіть донат, тому що наше військо потрібно підтримувати. А це ранкове шоу «Підзарядка» з вами. На Перець ФМ.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Я вам так скажу, працювати влітку – це взагалі антигуманно. Коли за вікном світить сонце, співають пташки. Тож, якщо ви сидите в офісі, не вимагайте від себе геніальності. Ваша присутність на робочому місці в таку погоду – це вже подвиг, який вже заслуговує на чималу премію.

0: 9 година 15 хвилина. Сьогодні, як ніколи, нам необхідно об'єднуватися, підтримувати один одного. І от, можливо, ви побачите розгублену людину, можливо, підійдіть, потрібно знадобиться щось людині підказати. Можливо, збилася з маршруту, або ж просто підтримати теплим словом. Саме сьогодні це дуже-дуже доречно.
1: Так, друзі, і пам'ятаємо, що такі особливо в непрості моменти нас пояснюють, як ми себе поводимо, це саме наше самопочуття. І треба іноді вчитися у королівської родини. От принцеса Уельська, вона таємно підкорила 3 найвищі вершини Великої Британії за 24 години. Тобто за добу одразу 3. Це Скофел Пайк в Англії, Бен Нефіс у Шотландії, Сноудон валійською Ервідра в Уельсі. І ці популярні такі у Великій Британії маршрути, це виклик насправді, який передбачає сходження на 3 найвищі вершини Англії, Шотландії та Уельсу впродовж доби.
0: Ой-ой-ой.
1: Його часто проходять із благодійною саме метою. Та, і своєю участю Кейт Міддлтон, вона хотіла показати, що життя не закінчується після діагнозу. Принцеса пройшла випробування на підтримку лікарні, де лікувалася від раку. За її словами, це стало для неї можливістю відкрити для себе життя після встановлення діагнозу та віддячити тим, хто допоміг. Вона також закликала підтримувати комплексний підхід до допомоги людям з онкологічними захворюваннями. Ну, а після завершення випробування в Уельсі принцесу зустріли принц Вільям, їхні діти Джордж, Шарлотта, Луї, а також їх батьки Керол та Майкл Міддлтони та брат Джеймс. Ну, це фантастика, насправді. Мені здається, одну покорити вершину важко, а ці 3 ще й за добу – це справді такий серйозний виклик.
0: Ну, тут ще й така алюзія, так, що рак підкорили і підкорили такі верхівки. Мабуть, це мається на увазі. І я знаю, що Кейт зібрала там ще й багато грошей для цієї лікарні саме за допомогою такого от свого неанонсованого благодійного заходу. Тобто вже ж всі потім по факту дізналися, що вона здійснила ці сходження. Ну, типа, неймовірно насправді. Друзі, приєднуйтеся до нас. Я впевнений, що от, знаєте, ви вже чули про цю акцію, що ми хочемо когось відправити у відпустку. А якщо не чули і ще й не написали повідомлення, зробіть це обов'язково зараз. Далі більше інформації про це.
2: Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: На Перець ФМ.

0: 9 година 25 хвилина. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. Сьогодні максимально об'єднуємось, підтримуємо один одному. Але от є от цікаві такі факти, про які я, наприклад, дізнався от прямо сьогодні, от прямо зараз. І вам хочу розповісти. Ейфелева вежа, вона цього тижня стала щонайменше на 10-15 сантиметрів вищою.
1: Ого.
0: Уявляєте собі?
1: За рахунок чого?
0: Оце в неї така суперздатність пристосовуватися до навколишнього середовища і різних погодних умов. Вітру, холоду, дощу, снігу, морозу і спеки, логічно. Спека триває не тільки в Україні, в Європі і саме у Франції. І як будь-який метал, з якого збудована вежа, чутливе до змін температури, тому конструкція реагує на літню спеку і на зимові морози. А от в даному випадку температура повітря підвищується, метал розширюється і вежа трохи збільшується у висоту. І це таке природнє фізичне явище, яке називається тепловим розширенням. За оцінками фахівців, висота Ейфелевої вежі змінюється приблизно на 12-15 сантиметрів. Це якщо порівнювати її розміри в холодні зимові дні та от найспекотніші дні літа, які от тут зараз відбуваються у Франції. Водночас вежа трохи нахиляється у бік щей, протилежний сонцю, бо сонячні промені нагрівають лише одну із чотирьох сторін, тоді як три інші залишаються, так би мовити, прохолоднішими. І через таке нерівномірне нагрівання конструкція злегка от відхиляється ніби. Продовж всього ясного дня, коли сонце рухається небом, верхівка вежі описує більш-менш кругову траєкторію діаметром близько 15 сантиметрів. І ось ці зміни є цілком природнім, настільки незначними, що жодним чином не впливають на міцність споруди, і відвідувачі, і перехожі навіть не здатні їх помітити. А тут ще й варто додати, як от коли ти починаєш таке дізнаватися, відкривати для себе, так би мовити, світ фізики, то все стає от таким от дивом.
1: Дивним. Все стає якоюсь магією. Але мені здається, в таймлапсі, якщо отак отак, знаєш, поставити, простежити, то можна побачити, як вона робить такі кругові оберти.
0: Може. От, поки що бачиш, тільки ти додумалася це висловити. Може, хтось і там таке щось зробить. На нашому студійному 9.27.
2: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: Інста-сторі
1: сьогодні буде дуже коротенька і з світового шоу-бізнесу, і про красу. От прям захотілося вектор змінити всіх думок інформаційного поля в красу. Найкрасивіша дівчина у світі Тілан Блондо вийшла заміж.
2: 25-річна французька модель Тілан Блондо офіційно стала дружиною 29-річного діджея та актора Бена Атталя, онука легендарних Джейн Біркін та Сержа Генсбурга. Також весілля відбулося у Парижі через 3 місяці після заручень їх у Греції. Кар'єра Тілан почалася ще у 5 років зі зйомок для Ральф Лорен, Масімо Д'юті та Пуленбір. І вже у 6 років Вог енд Фанс вони назвали її найкрасивішою дівчинкою у світі.
1: От можемо порадіти, подивитися на красиві фото цієї прекрасної події. Ну а вам ще хочемо нагадати, що у нас взагалі в Тіктоці перед ФМ відбувається різне спілкування з вашими улюбленими артистами. Наша спеціальна кореспондентка Катя, вона от їздить на різні події, вишукує там артистів, ви щось у них питає. Там вже стільки відео, тому завітайте і обов'язково підпишіться на TikTok перед ФМ.
0: Інста-сторі.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ чи легкий вітер – природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Про погоду на сьогодні, 2 липня, в Україні отримається сильна спека. Опадів не буде, а от переважатиме ясна і безхмарна погода. Хоча у західних областях місця

0: Саме можуть йти короткочасні дощі із грозами.
1: Температура сьогодні в середньому по країні від 30 до 34 градусів тепла. На півдні та сході подекуди аж до плюс 37, тобто сильна спека. У Києві невелика хмарність без опадів. Вдень у столиці буде температурний режим від 30 до 34 градусів тепла. А зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 27.
2: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Реклама. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку. Реклама.

0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.
1: Оп.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, дівчатки, я вчора оце прийшла до висновку, що з віком починаю розуміти. Роки не тільки беруть своє, але й намагаються відібрати моє.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: хвилю.
1: Підзарядка. Вирішили о 9:54 розібратися, бо виявляється, там ціла дилема і ціла битва за пахлаву.
2: Країни борються за те, чий це десерт, так?
1: От, так і є. Там Туреччина, Азербайджан і Греція. Вони сперечаються за право застовпити десерт за собою. Греція давно наполягає, що пахлава є частиною її культурної спадщини, а от водночас Туреччина готується зареєструвати цей десерт у ЮНЕСКО, використовуючи, як зазначають турецькі ЗМІ, особливу стратегію.
2: Mm-hmm.
1: Там що вони придумали? Об'єднатися з Азербайджаном. І разом вже підготовлено спільне досьє. Офіційну заявку подано з проханням включити традиційний десерт до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО під назвами «Баклава і пахлава». Остаточне рішення ухвалять під час 21-го засідання міжурядового комітету ЮНЕСКО, яке відбудеться з 30 листопада по 5 грудня в китайському місті Сямень. Посадовці вважають, що шанси там великі саме додати до списку ЮНЕСКО пахлаву від імені Туреччини і Азербайджану. У разі позитивного рішення це не лише ускладнить подальші спроби інших країн заявляти на виняткове право на десерт, а й закріпить його місце в світовій нематеріальній культурній спадщині. А водночас варто зазначити, що ще в 2013 році гізантепська пахлава отримала від Європейського Союзу статус захищеного географічного зазначення,
2: Клас. Ставши
1: першим турецьким продуктом офіційно зареєстрованим у ЄС.
2: Ну, просто цікаво, все одно ж є, мабуть, історія, якісь дослідники, які знають, коли вперше вона з'явилася, хто її там, знаєш, як зазвичай королі замовляють собі якісь
1: десерти. Безумовно. І тут одразу версії, як від Туреччини, так і від Греції. Отже, дивись, яка історія турецька. Саме пахлава згадується в палацових кулінарних книгах ще з часів правління султана Мехмеда II Завойовника. Вона посідала важливе місце в урочистих церемоніях Османської імперії. Під час Рамадану існувала традиція, відома як баклава алай. Урочистий похід пахлави, коли десерти султанського палацу доставляли до яничарського корпусу.
2: Mm-hmm.
1: А от грецька, там така історія, що за часів Візантійської імперії на островах Егейського моря готували десерти з меду, волоських горіхів і тонкого тіста. На цій підставі вона вважає пахлаву частину своєї кулінарної спадщини. І в грецьких ресторанах цей десерт часто подають у меню під назвами грек баклава або грек пастрі.
2: Не знаю. Мені здається, я визнаю пахлаву кримсько-татарську, кримську, українську, нашу, яку продавали завжди біля Чорного моря.
1: Ну, я насправді бажаю всім розібратися і от, щоб все там було мирно, щоб ніхто не сварився. І було смачно. Оце от найголовніше. О 10:00 свіжий випуск новин від наших ведучих, які слідкують за розвитком сьогоднішніх подій.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна продовжує нищити нафтопаливну галузь ворога. Українські дрони успішно атакували НПЗ у російському Кстово Нижньогородської області. Цей завод належить «Лукойл Нижньогороднафторгсинтез» і його потужність переробки нафти – 17 мільйонів тонн на рік. Нагадаю, під атакою цей нафтовий об'єкт вже не вперше. Дрони навідувались туди ще в травні цього року. У Києві різко зросла кількість постраждалих. Наразі відомо про 86 поранених та 13 загиблих через масовану нічну атаку Російської Федерації. Про це повідомив очільник МВС. У Дарницькому районі працівники ДСНС рятують людей з-під завалів. Є інформація про безвісти зниклих. На щастя, 17 людей вже деблоковані. Загалом по Києву понівечено внаслідок обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях. Вже другий місяць у ворога немає успіхів. За підсумками Deep State, у червні Росія окупувала лише 84 квадратних кілометри. І цей показник знову виявився меншим за площу звільнених силами оборони територій, що фіксується вже два місяці поспіль. Аналітики зазначають, що в липні очікуються хороші новини з одного з напрямків фронту, а подальші успіхи залежатимуть від рішень українського командування. Тисячі українців у Польщі можуть залишитися без житла. Для українських біженців різко змінили правила. Від учора держава більше не фінансуватиме проживання більшості. За оцінками керівників центрів розміщення, нові правила можуть торкнутися близько 40% нинішніх мешканців. Результати та анонси чемпіонату світу. Збірна США обіграла команду Боснії і Герцеговини в матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу 2026. Поєдинок завершився з рахунком 2-0. Таким чином, збірна США вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу, де позмагається з Бельгією, яка на старті плей-офф здійснила камбек і в екстратаймах здолала Сенегал з рахунком 3-2. Вже визначені інші пари 1/8 фіналу. Парагвай зіграє проти Франції, Канада проти Марокко. Бразилія зустрінеться з Норвегією, а Мексика з Англією. На сьогодні запланований один матч. Іспанія зіграє проти Австрії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець ФМ.
2: 2 липня на календарі сьогодні розпочинається і важкий ранок, безумовно, після важкої ночі, але от все одно потрібно знайти, можливо, знаєш, дещо такий сліпий оптимізм, я б його назвав би, але це те, що повинно нас тримати, хоча Зозуленька трішечки вже нам співає свої пісні.
3: Так, втомилися, ігнорувати це теж не можна, тому що багато хто не виспався сьогодні, оце очевидно, але все ж таки ми намагаємось вас підтримувати і хорошою музикою, і гарними новинами, цікавинками різними. От також не забуваємо про наші посиденьки, які відбуваються у нас три рази на тиждень. Сьогодні можна надсилати нам повідомлення також.
2: От, і взагалі багато чого цікавого відбувається і в Інстаграмі, і в Тіктоці Перець ФМ. Тому, якщо ви ще не підписалися, підпишіться. У нас сайт оновився, у нього взагалі повністю новий дизайн. Також можете зацінити, зайти на Перець ФМ і там дізнатися про наші акції, які відбуваються. І одна із найголовніших – це цього літа, не побоюся цього висловлювання, це можливість виграти свою відпустку в Буковелі. «Хочу у відпустку» називається. Тому там всі подробиці ви знаєте. Вас усіх обіймаємо та продовжуємо бути в ефірі.
0: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

Якщо ви купили ляну сорочку, бо це стильно і дихає, але через 5 хвилин у машині вона виглядає так, ніби в ній спали 3 дні під ковдрою, не намагайтесь її просувати щогодини. Гордо несіть ці складки. Це не пом'ятий одяг. Це елітна недбалість людини, яка вище за побутові дрібниці.

0: скинь, і день почни. Підзарядка. На Перець ФМ.
1: От ми ж з вами переважна більшість пишемо якою рукою? Правою, правильно?
2: Ну так.
1: А є ж такі люди, які пишуть навпаки лівою. Їх називають шульгами, так?
2: Угу.
1: І провели в щодо цього такого цікавого факту дослідження в Оксфордському університеті. І вони пов'язали домінування правої руки у людей з еволюцією прямоходіння та розвитком мозку. От саме до такого висновку вони зробили після аналізу поведінкових і анатомічних особливостей людей та 41 виду мавп і людиноподібних приматів. Дослідження там продемонструвало, що саме поєднання двоного пресування і розвитку мозку найкраще пояснює, чому близько 90% людей у світі користуються переважно правою рукою, коли пишуть, наприклад, так, або щось там роблять, ну, от теж.
2: Ну, так, домінуюча права рука.
1: Тоді, як інші популярні гіпотези, такого зв'язку не підтвердили. От так.
2: Цікаво, але це все одно не пояснює, чому 10% людей пишуть лівою рукою і вправляються нею досить добре.
1: Ну, можливо, вони потім там щось пояснять нам, а ми розкажемо вам, якщо дізнаємося. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Був у батьків, вже думав їхати додому і кажу вічому: «А можна у вас позичити парфюм?» Він дає, і я такий: «Ха-ха, бедбой, серйозно?» І він такий: «Ну да, твоя мама подарувала».
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Прогноз погоди, який варто послухати, на сьогоднішній четвер, 2 липня, такий. На заході країни буде хмарно із дощем, температура повітря в день – плюс 26, плюс 30. На сході переважно сонячно – 30-32 градуси спеки. У південних областях погода буде ясною і без опадів – плюс 33. На півночі також переважно сонячно, опадів не очікується – плюс 31. У центральних областях погода буде ясною і без опадів, температура повітря в день – плюс 31. В українському Криму передбачається сонячна погода – 28-30 з позначкою плюс. У Києві сьогодні синоптики обіцяють переважно сонячну погоду без опадів, температура повітря в день – 31-33 градуси вище нуля. Залишайтеся з нами і нехай ваш день попри все буде гарним.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Що я вам скажу, дівчатки, взагалі-то я добра від природи. Просто розумієте, я давно не була на природі.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Росії зробили цинічну заяву про атаку на Україну, якою вбили 13 людей в Києві. За версією російського військового командування, масований удар по столиці та інших містах України було здійснено нібито у відповідь на терористичні атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру на території Росії. Загарбники повідомили, що завдали масованого удару по українській столиці високоточним озброєнням великої дальності – повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами. Незважаючи на чисельні руйнування житлових будинків у Києві, а також загибель щонайменше 13 осіб, окупанти цинічно заявили, що завдали удару по підприємствах військової промисловості, об'єктах паливно-енергетичного комплексу в місті Києві та Київської області. Завтра, 3 липня, в Києві оголошений Днем жалоби в пам'ять за жертвами наймасованішої атаки ворога на

0: Столицю. Про це повідомив мер Кличко. В цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 3 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи. Калас відреагувала на комбінований удар по Києву. Обіцяє вже сьогодні запропонувати нові санкції проти Російської Федерації. Висока представниця ЄС додала, що чим більше Москва атакує цивільне населення, тим більше санкцій потрібно запровадити. За словами головної дипломатки ЄС, Європа продовжить підвищувати вартість війни, доки Росія не зрозуміє, що не може перемогти. Також Калас нагадала, що цього тижня ЄС розпочав виплати в рамках кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для зміцнення оборони України. Новий світовий рекорд. Українська скороходка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. Це 1 кілометр 600 метрів. На етапі континентального туру в Австрії українка подолала дистанцію за 6 хвилин 10 секунд. Для Оляновської це другий світовий рекорд. Вона також утримує найкращий результат у світі зі спортивної ходьби в приміщенні на дистанції 5 тисяч метрів. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Галя, Галя, та ти не нервуй. Просто чоловік твоєї мрії ще не заробив стільки грошей, щоб бути з тобою. Почекай ще трохи.

В горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Kiss FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським дієтична добавка.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці. Не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
2: Я довго був у вільних стосунках, і вільні стосунки – це квантова заплутаність. Але це вже як подивитись.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: «Порода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Час дізнатися, в якому режимі працюватиме погода завтра, у п'ятницю, 3 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і дощі, можливі зливи. Температура повітря в день – до 21 градуса з позначкою «плюс». На сході сонячна погода без опадів – плюс 33. На півдні переважно сонячно, опадів не очікується, до 34 градусів вище нуля. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день – до 30 градусів тепла. У центральних областях буде хмарно. На погода з проясненням, температура повітря в день плюс 32, можливий дощ. В українському Криму сонячно, 31 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощ, температура повітря в день 30-32 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівчата, коли мене запитують, чим я постійно зайнята, а я то їду на роботу, або повертаюсь з роботи, або збираюсь на роботу, або вже на роботі, або сплю, бо завтра ж на роботу.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Мене звати Юлія Гардан. Мої вітання. Кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві зросла до 21 людини. Про це повідомляє ДСНС. За словами рятувальників, пошуково-рятувальні роботи не припиняються у Дарницькому районі, де через обстріл сталися руйнування у житлових будинках за декількома адресами. Психологічну допомогу отримали 165 людей. На місці робіт також залучені кінологи ДСНС. СБУ та спецслужби Польщі викрили 11 осіб, які організовували антиукраїнські мітинги на замовлення Російської Федерації. Йдеться про 5 акцій протесту, інспірованих та проплачених росіянами у Варшаві та Вроцлаві. Як з'ясували правоохоронці, організатори замовних мітингів пропонували по 100-200 доларів за одноразову участь у масовці. За результатами міжнародного розслідування СБУ та АВБ на території Євросоюзу викрито 11 осіб, причетних до проплачених акцій. Серед них двоє громадян Білорусі та 9 громадян України, які перебували на території Євросоюзу та були залучені до організації заходів. Наразі всіх викритих депортовано до країн походження. Діям фігурантів із України буде надано правову оцінку залежно від ступеня винуватості кожного. Тривають міжнародні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності всіх організаторів прокремлівських провокацій. Іга Швьонтек впевнено виграла матч другого кола на Вімблдоні проти Кароліни Плішкової з рахунком 6-1, 6-3. Полька стала третьою тенісисткою у відкритій ері, яка дісталася третього кола на 26 поспіль турнірах Гранд Слем після Мартіни Навратілової та Кончіти Мартінес. Швьонтек – п'ята активна тенісистка, що досягла показника у 20 перемог на кожному мейджорі. Таке вдалося Серені Вільямс, Вінус Вільямс, Еліні Світолініі та Медісон Кіс. За місце в 1/8 фіналу чина чемпіонка боротиметься з переможницею матчу Олександра Еала Майя Джойнт. Камбек десятиліття на фінішній прямій. Зняли повнометражний фільм «Київ. День-ніч». Офіційно завершилися зйомки однієї з найочікуваніших кінопрем'єр року – повнометражної ігрової комедії «Київ. День-ніч». Команда студії «Київфільм» та «Маркер Медіа» на чолі з продюсером Євгеном Талером оголосили про завершення зйомок нової історії після десятирічної паузи. Попереду на стрічку чекає етап постпродакшну, а масштабна прем'єра в усіх кінотеатрах країни за підтримки дистриб'ютора Greenlight Films відбудеться вже 5 листопада 2026 року. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гардан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Синком дядя Валера йде. Ну, привітайся. Здрасте. Нормально привітайся, як твій тато.
2: Синок скидує кепку і кричить:
3: «Капець, колупать мілисі череп, кого я бачу?»

0: порадив кондиціонер.
1: Та сусід.
0: І що він сказав?
1: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
2: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті Міліні.com.ua.
5: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Національна бібліотека Франції оголосила про справді сенсаційну знахідку. У її архівах виявили раніше невідомий зошит Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Ось скажи ще раз.
1: Вольфганга Амадея Моцарта.
2: Красиво.
1: У ньому містяться 7 досі невідомих творів для флейти та арфи. І експерти підтвердили, що автентичність цього рукопису. Документ датує 1778 роком. Зошит відкриває унікальне вікно в педагогічну практику композитора. Це надзвичайно справді неочікувана і дуже сенсаційна знахідка.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Переця.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час дізнатися, в якому режимі працюватиме погода завтра, у п'ятницю, 3 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і дощі, можливі зливи. Температура повітря в день – до 21 градуса з позначкою «плюс». На сході сонячна погода без опадів – плюс 33. На півдні переважно сонячно, опадів не очікується – до 34 градусів вище нуля. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день – до 30 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день – плюс 32, можливий дощ. В українському Криму сонячно – 31 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарно з проясненням погоду, дощ, температура повітря в день – 30-32 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса. Реклама. Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, скільки ж помилок і дурниць я уникнула завдяки тобі. Моя мудра, вірна, ніколи не полишаюча мене лінь.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. У Генштабі спростували російський фейк про удар ЗСУ по автобусу «Мінськ-Анапа». Чергова інформаційна атака Росії щодо нібито удару українського безпілотника по пасажирському автобусу «Мінськ-Анапа» в районі митного переходу «Червоний камінь» Брянської області Російської Федерації є свідомою та цинічною провокацією. Вона спрямована виключно на те, щоб прикрити сьогоднішні російські злочини, терористичний удар по Києву. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, Генеральний штаб ЗСУ офіційно заявляє, що сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими. Варто зазначити, що це вже не перший фейк про нібито атаку дрона ЗСУ на автобус, який поширює російська пропаганда. Німеччина засудила російський обстріл Києва та запевнила в підтримці. Міністерство закордонних справ Німеччини засудило російський масований обстріл України у ніч проти 2 липня. Німеччина запевнила в продовженні підтримки України. Про це повідомила прес-служба МЗС Німеччини. Там висловили співчуття жертвам та їхнім родинам. Також там наголосили, що кадри руйнувань вкотре демонструють, що Росія продовжує свою незаконно агресивну війну проти України з невпинною жорстокістю. Російський диктатор Володимир Путін не виявляє жодної готовності до переговорів, а продовжує покладатися на ракетний та дроновий терор, тоді як Російська Федерація зазнає величезних втрат на передовій. Як додали в МЗС, тому Німеччина разом зі своїми партнерами ще більше посилює тиск на Росію. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її боротьбі за самозахист. Ця підтримка також буде ключовою темою на саміті НАТО в Анкарі наступного тижня. Юлія Стародубцева пробилася у друге коло Вімблдону 2026 у парному розряді. У парі з американкою Пейтон Стернс Стародубцева переграла тандем нідерландки Ізабель Хаверлах та угорки Панни Удварді з рахунком 6-4, 4-6, 6-4. Для Стародубцевої другий раунд – це повторення рекорду кар'єри на парних грандслемах. Двічі на цій стадії українка грала на кортах Ролан-Гаросу 2025 та 2026. Вже в другому раунді на Стародубцеву може очікувати українське дербі з Надією Кіченок, якщо та виграє свій стартовий матч спільно із Макото Ніномією. Дон Кіхот повертається на екрани через 70 років. Консорціум європейських кіноархівів розпочав масштабну реконструкцію незавершеного фільму «Дон Кіхот» режисера Орсон Велс, над яким він працював майже 3 десятиліття. Завершити стрічку планують до 2028 року. Більш ніж через 70 років після початку зйомок. Про це повідомляють Велеснет та The Guardian. До проєкту долучилися архіви Франції, Іспанії та Італії, а також Мюнхен. Мюнхенський музей кіно. Ініціативу підтримала творча партнерка режисера Оя Кодар, яка надала дозвіл на використання матеріалів із творчої спадщини Велса. Роботу координує дослідник творчості режисера Естеве Ріамбау. Режисер розпочав знімати «Дон Кіхота» у 1957 році як телевізійний проєкт, однак після втрати фінансування продовжив роботу власним коштом. До самої смерті у 1985 році він періодично повертався до стрічки, знімаючи епізоди в Мексиці, Іспанії та Італії. За цей час було відзнято близько 30 годин матеріалу, який нині зберігається в різних архівах Європи. Це остання новина. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: очі. Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це у вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

Мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту Фенікс Релакс Парк. Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама. Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
5: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
6: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
5: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
6: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У нас конкурс «Хочу у відпустку».
2: Ми вам пропонуємо взяти в ньому участь. І все, що треба зробити, все дуже просто. Написати нам фразу «Хочу у відпустку». Саме ці слова пишіть нам на номер вайберу 093-585-44-88 до 16 липня включно. І вже 17 числа ми рандомно визначимо щасливчика, який отримує подарунок.
1: Це незабутній відпочинок на двох у «Фенікс Релакс Парк». Якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся. Бажаємо вам удачі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Переся.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Час дізнатися, в якому режимі працюватиме погода завтра, у п'ятницю, 3 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і дощі, можливі зливи. Температура повітря в день – до 21 градуса з позначкою плюс. На сході сонячна погода без опадів – плюс 33. На півдні переважно сонячно, опадів не очікується, до 34 градусів вище нуля. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день – до 30 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день – плюс 32, можливий дощ. В українському Криму сонячно, 31 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощ, температура повітря в день – 30-32 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте що? Вночі зірки світять яскравіше і пейзаж красивий, якщо вночі до чаю розігріти ще й борща.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Команда Save Ukraine минулого тижня врятувала з тимчасово окупованих Росією територій ще 10 дітей та підлітків. Повернення стало можливим за підтримки партнерів у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA. Серед врятованих 17-річний Костя, який у школі на окупованій території заспівав гімн України. За це, за даними організації, педагоги публічно принижували хлопця, а щодо його матері влаштували публічне судилище. До родини також приходили російські військові з так званим виховними бесідами. Ще один врятований підліток, 17-річний Антон, був змушений отримати російський паспорт під погрозою неотримання шкільного атестата. Крім того, в окупаційній школі його примусово поставили на військовий облік. У Save Ukraine наголосили, що тисячі українських дітей досі залишаються на окупованих територіях, де їх піддають русифікації та військовій пропаганді. За даними Save Ukraine, від початку своєї діяльності організація вже повернула додому понад 1400 українських дітей. Викрита чергова шахрайська схема. У Києві викрали шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Сполучених Штатів понад 500 тисяч доларів. Про це повідомила поліція. Зловмисники телефонували американцям, представлялися фінансовими консультантами та переконували вкладати гроші у криптовалюту і акції через фейкові інвестплатформи. Задля своєї схеми організатори вербували операторів із знанням англійської, зокрема вихідців із Західної Африки, Америки та ЄС. Після переказу у коштів шахраї переводили їх на криптогаманці та зникали. Під час обшуків поліція вилучила техніку, телефони та бази даних потерпілих. Наразі відомо про понад 20 ошуканих громадян Сполучених Штатів. Олександра Еала вперше вийшла до третього кола на турнірі Grand Slam, обігравши Маю Джойнт з рахунком 3-6, 6-2, 6-0. Філіппінська тенісистка взяла реванш в австралійки за поразку минулого року в фіналі турніру WTA-250 в Вістборні. Також Еала – перша представниця Філіппін, включно з чоловіками, яка дісталася третього кола на мейджорі. Далі Олександра зустрінеться із чинною чемпіонкою Вімблдону Ігою Швьонтек, проти якої двічі грала торік. Обіграла на харді у Майамі та поступилася на ґрунті в Мадриді. У Швейцарії покажуть українське фентезі «Офіс магічних сил. Хрещатик 48-2». Українське родинне комедійне фентезі «Офіс магічних сил. Хрещатик 48-2» покажуть у швейцарських містах Цюрих та Базель. Про це повідомило посольство України в Швейцарії. Стрічка розповідає історію 11-річних Мії та Юрка, чия звичайна прогулянка Києвом несподівано перетворюється на захопливу подорож по тойбічною столицею. Герої відкривають для себе прихований світ під Хрещатиком, де оживають українські легенди та міфічні істоти живуть поруч із сучасним мегаполісом. У фільмі знялися відомі українські актори Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Володимир Ращук, Наталка Денисенко та Любомир Валовіць. Головні дитячі ролі виконали Іван Новінський і Кіра Саяпіна. Також у стрічці з'явилися співачка Таяна та телеведучі Григорій і Христина Решетніки. «Офіс магічних сил. Хрещатик 48-2» став першим фільмом майбутньої трилогії та є єдиною українською дитячою стрічкою, що вийшла цього року в широкий прокат. Покази відбудуться 4 липня в кінотеатрах мережі «Арена Сінемас» у Цюриху о 16:00 та у Базелі о 16:30. Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. Вікове обмеження 6+. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, якщо вже ви знайшли дезодорант, який не залишає слідів на одязі, то пропоную створити алкоголь, який не залишає слідів похмілля.

0: Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
8: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: За кожним вікном своя історія дня. Сонце, дощ, легкий вітер. Природа вже написала першу сторінку. Дізнаємось, якою вона буде. Погода на Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Корса.
1: Час дізнатися, в якому режимі працюватиме погода завтра, у п'ятницю, 3 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду і дощі, можливі зливи. Температура повітря в день – до 21 градуса з позначкою плюс. На сході сонячна погода без опадів – плюс 33. На півдні переважно сонячно, опадів не очікується – до 34 градусів вище нуля. У північних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день до 30 градусів тепла. У центральних областях буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день плюс 32, можливий дощ. В українському Криму сонячно, 31 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощ, температура повітря в день 30-32 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Нехай за вашим вікном змінюється лише погода, а не відчуття затишку. Партнер прогнозу погоди на Перець ФМ. Вікна Корса.
2: Реклама.
0: Плануєте ремонт чи будуєте власний дім? Почніть з вікон Корса і насолоджуйтесь комфортом у будь-яку пору року. Вікна Корса. Створені для вашого затишку.
2: Реклама.

0: Хіт FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: J-Lo,

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Україна готує власний антибалістичний щит разом із партнерами. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом може відбутися окрема зустріч міжнародних партнерів, присвячена створенню пан'європейської системи протиракетної оборони «Фрея». За його словами, Україна розраховує провести її вже в липні або в серпні, адже реалізацію проєкту потрібно максимально пришвидшити. За словами президента, точну дату зустрічі поки що не визначили. Знайдену зброю можна задекларувати. Від 25 листопада 2024 року вступив у дію закон щодо декларування вогнепальної зброї. Закон надає можливість задекларувати оружжя громадянам, які здобули чи знайшли зброю. Дозвіл на таку знахідку не потрібен. Потрібно лише зателефонувати за номером 102 та звернутися до найближчого підрозділу поліції, де буде проведена перевірка та видано відповідний документ, що підтверджує декларування цієї зброї. Це спеціальний порядок, який діятиме впродовж воєнного стану. Долар і євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 3 липня. Долар офіційно подорожчав на 4 копійки, євро на 11. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 3 липня становитимуть 1 долар США 44,80, 1 євро 51 гривня 8 копійок. Марта Костюк здобула важку перемогу з рахунком 6-7, 6-3, 6-3 у матчі проти Анни Блінкової на Вімблдоні. Українська тенісистка, вийшовши до 3-го кола, повторила свій найкращий результат на цьому турнірі, який показувала у 2023 та 2024 роках. Костюк спробує вп'яте в кар'єрі та вдруге у сезоні пробитися до 1/8 фіналу на рівні Гренд-Слем. Її суперницею буде Ема Наварро, якій вона програла у 4 попередніх зустрічах. Два з цих проти стоянь відбулися минулого року на трав'яних турнірах WTA 500 у Берліні та Бад Гомбурзі. Матч між Костюк і Наварро запланований на суботу. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Велика різниця – це коли спросоння намагаєшся серед продуктів холодильнику знайти джинси, а з похмілля – це коли їх знаходиш там.

мрієш про довгоочікувану відпустку в горах? Тоді слухай уважно. Радіо Перець ФМ та Фенікс Релакс Парк оголошують конкурс «Хочу у відпустку». Все просто. З 15 червня до 16 липня напиши фразу «Хочу у відпустку» на Viber Перець ФМ за номером 093-585-44-88. І ти в грі. 17 липня шляхом жеребкування дізнаємось ім'я переможця, який отримає сертифікат на відпочинок в Фенікс Релакс Парк на двох. Відпустка ближче, ніж здається. Партнер проєкту «Фенікс Релакс Парк». Найкраще котеджне містечко для відпочинку в Буковелі.

0: Реклама на Перець ФМ. Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Хто збирається відпочивати в Греції, будьте обачні і обережні, бо там на одному із курортів відпочивальники зіткнулися з дуже незвичним охоронцем території. Місцевою знаменитістю там став агресивний птах, який буквально атакує людей, не дає їм спокійно засмагати на пляжі. Зараз період гніздування, тому цей птах надзвичайно ревно захищає своє потомство і сприймає людей як потенційну загрозу. А в соцмережах ця історія стала вірусною, користувачі жартують, що птах знайшов ідеальний спосіб отримати власний VIP-пляж без натовпу туристів.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: Шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь я чекала там, де сила, віря, не сила знань.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не віддам.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

0: сьогодні.
1: 3 липня у Києві оголошено день жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.

Сьогодні, 3 липня, у Києві оголошено День жалоби в пам'ять про жертв жорстокої російської атаки. В ніч проти 2 липня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на столицю. Втрачені життя та масштабні руйнування. Пам'ятаємо.